0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ede Awurade asese ne so Awurade den abiduamu wa ha.
1: Amen.
0: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumadi na se.
1: Amen. Yes.

0: Yes.
1: Ewo Jesus Christ.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so. Na waso vo ama. Na mi shira opa.
0: Amen.
1: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595 715 52 52. Ebra ye PFC studio Mr. Frey. Na yenin komo 0595 715 52 52. 0595 715 52 52. Mrs. Studio for the last year producer Mrs. 0595 715 52.

ni nyina me say wo ye single eh ye 150 Ghana cedis wo ye double eh ye 250 Ghana cedis wo de bra front desk na ubenya bi.